0: ang sinasamba ni Luluwal hatid pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Yena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Toto-Todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po lang ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak na makararating kayo sa patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman. Gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Tenay sud hai ping yu. Ang bang di jay si kan lai. Lan thang sang tam lai biak siong si pian hak sip ki to. Chao dian o lo. Jay ti pun ai si pian si tat ti di gua mui ni lai thak lai su siong. Yang yong di lan ai sing wak tiong. Chong e jia zui ko ka hong sing e lang.
6: Điên được ưng yêu hoa chịu sinh qua, xuân tuổi long được ưng yêu hoa cố chồng, được ưng yêu hoa cố chồng chinh chồng yê mía, đặc biệt thuần nhong yê kiêu ưng, đi đếp băng chồng sư xuất yê yên yêu, đi băng minh chồng sư xuất yê kỳ sư, yên yêu hoa sư tòa, được sưu kịch tòa yê ô lô, y đi băng sinh chí chồng, được sưu kinh vị. Ngoa băng yê sinh long sư hù vũ, Tộc tộc yêu hoa trong dầu chú thiên, ưu dân yên gặp uy yếm tì yê bình chứng, ưu liêng liếc gặp hoa bì tì yê sinh sổ. Bình chung ở bàn chỗ, nên được chung yên yêu liêng liếc quy hộ yêu hoa, long quy hộ yêu hoa. Được chung yêu hoa yên mía, sổ tiêu tiết yên yêu quy hộ yê, thì chung mít là chân đếp yê yên ưu, được yên sinh kết yê trong sức kinh bạc yêu hoa. Chân tuổi bếp tì yê bình chứng, chân tổ, Nang đi đi băng chung chu gong, yêu hoa chơi ong, sai gà chu kèn tiên, mùi wei tong yêu. Yi bè chào gong chung, xin hoa chung bè xin. Wan ti, hoa hi, wan tui, quai lộc, wan hai gặp ki dung so chung mai ping pai, wan chan gặp ki dung so wei long phan lộc. Hi si, lim dung a chu băng, long bè ti yêu hoa bình chung phan ho, yên yi lai la, yi lai bè xin hoa chuan tui, yi bè chào gong yi, xin hoa sai gà. 叫也信息心破万民